0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Hei, Kjersti.
1: Hei du, det var hyggelig.
2: Jeg er litt veit da, kan du si. Du vet, jeg jo litt flink til å si ja til ting.
1: Ja, jeg har hørt
2: ja.
1: Riktig om.
2: Ja,
1: har du sagt ja til nå da?
2: Du vet hva, jeg har jo vært engasjert i plan, vet du, som du vet. Så har de kommet med et forslag om at lille Josef fra Uganda skal komme til Norge, og det har jeg sagt ja til. Og så... Ja.
1: Hvor gammel lille Josef fra ja,
2: han,
1: Uganda?
2: Han 11.
1: Han 11?
2: Ja, så vet jeg at jeg fyller jo 50 neste år, så... Er det sånn at Svein-Erik har da overrasket meg med en tur til Thailand?
1: Ja.
2: Så jeg reiser jo bort, og Josef kommer hit.
1: Men planen at han skal bo hos deg?
2: Ja, og så har jeg sagt til planen at, men Kjersti, hun er...
1: Han har sagt litt ja for meg.
2: Ja.
1: Akkurat, det har du ja. Når er dette skjer da?
2: De reiser derfra i morgen, så de er her i overmorgen.
1: Nei, nå kødder du.
2: Nei, jeg gjør ikke det, vet
1: du. Å, helvete. Ja, men faen, jeg reiser jo bort selv, vet du. Jeg reiser jo til Spania på fredagen. Hvor lenge har han tenkt å være her, da?
2: Ja, han blir jo her i 3, og vi blir der borte i 4.
1: Og han skal være her i 3 uker.
2: Men skal du skal bare ned og spille golf igjen, du, eller?
1: Mhm.
2: Ja, kan ikke du ta det en annen gang, da?
1: Ta den golfturen en annen gang. Var det det du sa?
2: Ja.
1: Nei, men kjære, vakre vene. En 11-åring, ja.
2: Ja.
1: Ja, men faen, det her er jo rett inn i jula. Hvor lenge skal han være med? 3 uker fra nå. Det er jo... Han skal feire jul her.
2: Ja. Det var liksom litt av poenget, da.
1: Åh, akkurat. Åh, ja.
2: Han har jo øvd på julesanger, Josef, vet
1: du. Det du spør meg om er om jeg på kort varsel kan ta imot en 11-åring i 3 uker.
2: Jeg har jo sagt ja, da.
1: For meg.
2: Men han har jo med seg søstra og mora. De blir med.
1: Hvor skal de bo?
2: Nei, hos deg.
1: Det beklager jeg altså, men det går ikke.
2: Det hadde vært bra hvis du kunne bare tatt dem altså.
1: Men kjære venn, jeg har håndballkamper på Elverum hele lørdagen og skal på middag.
2: Ja, men det er jo perfekt da, å ta dem med på håndballkamp. Det er jo helt topp. Hvis du kunne tatt dem med til Spania da?
1: Åh, oh, målløs, det er jo ikke så ofte jeg blir. Men det er faen, du må jo bare si til planen at, vet du hva, sorry, her ble det krasj.
2: De sitter jo på toget. De er jo liksom på vei, selv om de flyr i morgen. Mm.
1: Så disse menneskene, snakker de engelsk, eller?
2: Nei.
1: Så det er det tenkt at de liksom bare skal dingle hjemme hos meg mens vi er på jobb og skole, og så...
2: Ja.
1: Ja, jeg klarer ikke å pakke hjernen min rundt dette heller, ja.
2: Sier du ja da, eller?
1: Nei. Jeg gjør ikke det. Du Nei. Hører ikke noe ja her, altså. Nei. Er det skjult kamera, eller? Nei, det er ikke det.
2: Slutt opp, da. Skjult kamera.
1: For det høres nesten litt sånn ut.
2: Ja, så skjønner du at mitt fly, det går 5 på i morgen.
1: Faen, jeg ringer altså. Helvete, tenkte jeg. Der kan man ikke ha rotet seg borti. Ja.
3: Kan det hende at du har gått litt 5 på P4, eller?
1: Ble jeg veldig stresset, altså. Men, ja, det var dårlig gjort. Men, takk skal du faen meg ha.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei.
2: Rune?
1: Ja?
2: Er det du som kjører den der septikbilen rundt på Kvam?
1: Ja.
2: Herman Valke heter jeg. Bare et lite spørsmål angående den.
1: Ja.
2: Når den tanken full, hvor mange liter er det i den?
1: 8400.
2: Det høres perfekt ut.
3: Perfekt far.
2: Er det mulig å få leie den bilen en ettermiddag?
1: Spør jeg Gudbrandsdal miljøentreprenør.
2: Ja.
1: Så du må snakke med dem.
2: Men du, best å kanskje ikke prate med for mange, men kunne vi gjort en deal?
1: Nei, det kan jo enda, men da må jeg prate med dem først, ja.
2: Hvis jeg bare kunne fått lånen, kanskje bare en halvtime, men da helst med full tank.
1: Ja. Jeg skjønner ikke hvor med det, men...
2: Nei, altså, for å si det sånn, jeg har hytte oppe på Ringebufjellet. Nå ja. Har de skrudd opp eiendomsskatten på den hytta. 100% har økt den i år.
1: Ja.
2: Vi har lyst til å gi et tydelig signal tilbake her, til ordføreren.
1: Ja.
2: Du trenger jo ikke å vite for mye, det kan bli litt avisskriverier av dette her, men...
1: Ja.
2: Er det en sånn slange som man kunne kjørt i revers der?
1: Ja, det er det.
2: Sånn at man kunne, i teorien, åpne opp døren på, si, for eksempel rådhus, og bare pumpa den rett inn der.
1: Jo, det kan han gjøre. Ikke noe problem, det.
2: Så har jeg plakaten allerede, hvor det står til ordføreren, du er kong Midas i revers, eiendomsskatten er noe bæsj. Du kjenner ikke ordføreren eller noe sånt?
1: Nei.
2: Uten at du vet for mye, men kunne det vært interessant å leide ut bilen en time eller noe, så ligger en brun konvolutt med noen cashews i setet når du får den. Hvor mye skal du ha?
1: Nei.
2: Nei, men altså, vi betaler klekkelig.
1: Jeg skjønner.
2: Men jeg hører ørene dine hvis jeg sier 1 million.
1: Ja, det høres fristende ut, men jeg må nok si nei.
2: Sønnen min, Wilhelm, sitter her. Du har førekort på sånn bil, har du ikke det?
3: Nei, far, ja.
2: Da du var i det militære, tok ikke du sånn førekort på sånn bil?
3: Alle klasser, far. A, B, ja. C, D, E, F, G.
2: Ikke sant?
1: Ja, nei, men nå sitter jeg og kjører vi.
2: Er det radio i den bilen?
1: Nei, men jeg regner med at det er noe villig røde greier.
2: Det har jeg aldri hørt om.
1: Nei.
3: Jeg lagt ned, er det ikke det, far?
2: Jeg lagt ned. Det var han forrige.
3: Hva heter han nye?
2: Og du tenker på de fem på-greiene?
3: Ja, han kupper du.
2: Det er noe tent. Tror det er P4, kanskje?
1: Det er vel det.
2: Kan vel hende at Ola Kirkestuen har tipset oss om at...
1: Ja, akkurat tenkte på det.
3: Men du var på glid der med den brune konflutten og 1 million.
1: Jo, klart du la seg inn.
3: Ja.
2: Har du vært fristet selv noen ganger til å tømme septikken litt her og der, eller?
1: Jo, det hender til det.
2: Ja.
1: Ikke så bort ifra, det kan skje. Nei, da.
2: Du, ha en ordentlig fin dag på jobben, da.
1: Ja, like måte.
3: Morgen, du.
2: Hils ordføreren.
1: Ha ha ha ha.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Hei, Ole Morten!
1: Hei, Jan!
0: Skal du i sommer, da?
1: I sommer skal jeg faktisk lære meg å like iskrem.
0: Da har du kommet rett. Du sammen med en ekspert nå. Dette skal vi få til. Lett, jeg lover!
1: Men altså, kalorimessig så vil jeg jo si at jeg tar det igjen både på vin og grillmat, da.
0: Litt mindre av det, litt mer is i sommer, så er vi enige.
1: Ja, ok. Jeg skal prøve. P4.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Det Øystein fra P4s radiofrokost.
1: Og Stine fra P4-nyhetene.
0: Hva gleder du deg mest til i sommersiden?
1: Å gå på fjellet i solskinn med hundene mine. Og hva med deg?
0: Jeg gleder meg aller mest til shorts og badeliv. Og jeg må bare understreke det at hvis det over tosiffra på morgenen, da må du gå i shorts. Og hvis det over 15 grader, da må du bade. Enig i regelen?
1: Nei. Ah! Ingen bading.
0: God sommer, Stine.
1: God sommer.
2: P4 ønsker

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket i klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfri.no. Taxfri på 123.

Ja, får du ikke sommerstemning av den her, så kan jeg ikke hjelpe deg. Det var Potskirobygget og Idyll. Jeg hadde en rebus for cirka en times siden, og det var Elsa Haugen i Oslo som var raskest inne med riktig svar da, og bærer titterne Norges smarteste her og nå. Riktig svar da var hurtigruta med ledetrådene rask pluss vinduet. Det altså feriemål i Norge som tematikk i dag. Vær klar med telefonen din, for nå kommer det en ny en. Du svarer da via sms, det kodord P4. Taster svaret ditt, og gjerne navnet ditt også, og sender til 1904. Ok, krydder pluss elektrisitet. Hvor i Norge er vi da? Hvilket feriemål kan dette være? Krydder pluss elektrisitet. P4 til 1904. Calvin Harris og Ellie Goulding nå.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Spurten går sånn cirka kvart på åtte.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
4: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.